0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
0: Vaheguru.
2: Vaheguru.
0: Vaheguru.
1: Vaheguru.
2: Vaheguru.
0: Vaheguru.
2: Vaheguru.
1: Vaheguru.
2: Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh.